0: Det är ju. Be different.
1: Be alternative.
0: Be alternative.
2: Sonic. This is the iconic
1: Sonic 1029.